0: אברהם בר בן החסון בי, ברזח שאי שבי, סחלה חוזה בר משמתי.
1: תמם, תמם חליש שחמוס.
0: אבשחסים סחלה חוזה קרייהו.
1: אז זה סחלי ברדן.
0: סחלי ספחי ברדן, סחל שם חושב שי.
1: חליש שחמוס.
0: אה.
1: אז זה דרזח שאי נקטרון?
0: יאו, הלכה ואני נעבני שם נחודש תרזי.